tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

pravca Priboj, Simin Han, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraćao se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Utorak u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarna temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 19 i 24 stepena.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Deset je sati, 12 minuta, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje Otvorenog radija Radio Tuzle. Pred nama su 4 sata druženja, do 14 sati, uz informacije, korisne teme, muziku i naravno ono što donosi ovaj utorak.

0: Razvijajući vjeru u ljude koji vam govore, koji kucaju na vaša vrata i traže vaše povjerenje, vi ćete sasvim sigurno donijeti svoju odluku. Mi u ovoj borbi nismo sami. Ja nisam sam. Ja zajedno na listi imam i Amilu, i doktora Šeraka, i Amira Husarića, na ovoj listi imam Omera Berbića, na federalnim listama mi imamo Amru, imamo Tadića, imamo Jasmina Kadića, Mersihu, imamo Sašu, imamo Anelu, imamo mnoge ljude. Imamo Amira Hasičevića, nosioca državne liste. To su ljudi koji su se stavili na uslugu našoj stranci. I vama. I za kraj još jedna rečenica. Putevi, aerodrom, subvencija, 20 letova, željeznica. To je ono što je važno jer mladi ljudi treba da putuju. Ko putuje, taj dobro vidi. Ko vidi, on dobro i zna. A ko zna, neće glas dati svakome.
1: Nosilac liste koalicije NSBIK, PDA, Naprijed za Evropsku BiH zajedno za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio ranije definisani termin za snimanje neposrednih obraćanja.

0: Ja sam privatični optimista. I on se svake godine, dok smo živi, ista to.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Povećan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herenda i porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me

0: Učite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Poštovani slušalci, zbog tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti emitovati našu centralnu informativnu emisiju Dnevnik od 15 sati, pa se nadamo da ćete uvažiti naše izvinjenje i Dnevnik poslušati u terminu od 15 sati i 30 minuta. Hvala vam na razumijevanju.
1: Sati.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš marke. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna koda si jela bonbon i ne znaš.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Muzika za svačije ukuse.
3: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: www.pfk.edu.ba.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

15 sati, saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama Tuzla, Miladije, Lukavac i Srebrenik. Mole učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj Sapna do petka od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.